0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.

0: Carlos, man. You making that guitar cry.
1: Mamo, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ни се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: 2026 година идва с големи възможности за бизнеса. По програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията стартират 5 процедури с бюджет от 310 милиона евро. Подкрепа за иновации, модерно производство, зелени технологии и ресурсна ефективност. Инвестиции, които движат бизнеса напред. Следете възможностите, които предоставя Министерството на иновациите и растежа и бъдете готови да кандидатствате. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията.
7: Съживете бизнеса! Бъдете модерни с модерното радио! Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

只是

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргиовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на Eventim. До скоро!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Metronom.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Metronom. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
4: През 2026 година инвестираме в знание и иновации. Със 115 милиона евро Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи иновативни малки и средни предприятия, модерна научна инфраструктура и партньорства за зелени иновации. Наука и бизнес заедно. Следете процедурите и кандидатствайте. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
0: Метроном.

0: слушате Радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те. Baby, put your...

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. Кан Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Бук на cambo-shop.com. Камбо.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Barely see that. Yeah, that's right.
1: Metronom. Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргиовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на ивенти. До скоро!
2: Класик такси, добър ден!
3: 66-66.
4: Където и да отивам.
3: 66-66.
4: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
4: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Гласът е 11.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronóm.
1: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргиовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на Eventim. До скоро!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. I need a drum. I need a drum.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: През 2026 година инвестираме в знание и иновации. Със 115 милиона евро Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи иновативни малки и средни предприятия, модерна научна инфраструктура и партньорства за зелени иновации. Наука и бизнес заедно. Следете процедурите и кандидатствайте. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргиовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на ивенти. До скоро!
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
0: Метроном.

0: 20-16. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.
1: Време е за спорт в ефира на Радио Метроном, защото това е Fair Play, спортното шоу с мен Никола Лилов. Ето и част от акцентите в днешното издание на Fair Play. Финалът ПСЖ Арсенал в Шампионската лига вече е факт и няма аналог през последните 55 години. Повече по темата след малко в Fair Play. Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал. Също така ще разберем и финалистите в турнира Лигата на конференциите. Тежка контузия за бившия футболист на Левски и национал на България Филип Кръстев. Тези и още други интересни спортни теми в днешните 60 минути с най-актуалните, най-любопитните, най-интересните спортни новини от Хасково, от региона, от цяла България и разбира се всичко най-интересно от света на спорта от целия свят. Даваме първия съдийски сигнал и стартираме с готина музика днешното издание на Fair Play в четвъртък.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Започваме да си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. 7 май, четвъртък, деня, в който отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. В България този ден се чества като професионален празник на работещите в електронните медии и комуникациите, така че честит да е празника на всички колеги. Стартираме днес в Радио Метроном с празнично настроение и с футболни новини. За съжаление, тежка контузия за национала Филип Кръстев, която го вади от игра за дълго време. Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьостепе при Мари Стоилов, е скъсал ахилесово сухожилие. При това положение 24-годишният футболист със сигурност пропуска половината от следващия сезон, като най-вероятно ще трябва да се завърне в белгийския Лумел, който държи неговите права. Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и беше пратен в Турция при Мари. Там записа 11 мача, 5 от които като титуляр, а Гьостепе бе с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще активират към настоящата ситуация при тази тежка контузия, която получи Филип Кръстев. Междувременно пък Станимир Стоилов ще ръководи своя 100-тен официален матч за Гьостепе този уикенд срещу Газиантеп. Българският треньор е сред най-успешните менеджери в историята на клуба, благодарение на процентите си на победи в Суперлигата, а сега ще влезе по още един показател в клубната история на жълто-червените. Мари, който пое треньорския пост на измирския клуб през 2023-2024, докато отборът се състезаваше в първа лига, успя да изведе Гьостепе до Суперлигата, въпреки че към онзи момент изоставаше с 10 точки от лидера Ейюб Спор. Новият собственик на Левски, Атанас Бустанджиев, е очакван в ложите на стадион Георгия Спарухов за мача с Лудогорец тази събота, след който отбора ще вземе титлата и златните медали. Наско Сираков обяви на 24 април, че е сключена сделка с бизнесмена, който ще получи мажоритарния пакет акции на клуба, а ден по-късно сините излязоха в дербито с ЦСКА и пред погледа на милиардера спечелиха след обрат с 3-1. Бустанджиев обаче не беше на трибуните при успеха над ЦСКА 1948, който официализира и титлата на Левски. Отборът на Берое пък ще изпадне от първа лига по служебен път. Според информация на Спортал, лицензионната комисия към БФС вече е уведомила клуба от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. Берое има седмица, за да обжалва решението. Ако не спечели обжалването, шампионът на България от 86-та отива във втора лига. Лицензионният орган на Футболния съюз има заседание на 8 май в петък и е вероятно след него официално да обяви това решение. Тревата на стадион Българска армия вече е факт, а строежът на стадиона навлиза в една от най-впечатляващите си фази. Само десетина дни след засяването на първите зелени участъци, вече ясно се виждат по терена, показват нови кадри. Очакванията са още до края на юни игрището да бъде напълно готово за футбол, а проектът около него продължава да се развива с темпове, които все по-осезаемо доближават ЦСКА до завръщането в техния дом. Новият терен на армията няма да впечатлява само визуално. Под тревното покритие се изгражда една от най-модерните системи в Европа. Стадионът ще разполага с висок клас дренажна технология, използвана на съоръжения от ранга на реконструирания Camp Nou и стадиони от Висшата лига на Англия. Освен стандартен дренаж, системата включва и допълнителни помпи, които ще се активират при екстремни валежи, за да гарантират идеалното състояние на терена. Паралелно с това се изграждат отоплителна и напоителна система от най-висок клас, а напредък има и по фасадата на съоръжението, както и по пространствата около стадиона. Българска армия вече все повече започва да придобива облика на модерна европейска футболна арена, каквато и феновете на ЦСКА чакат от десетилетия. Бившият централен нападател на Левски Билал Бари отново ще опита да помогне на клуба при селекцията през лятото. През миналото лято той свърши страхотна работа и благодарение на неговите усилия в тима пристигна Акрам Борас. Алжирецът бе привлечен от местния МК Алжер. За да го имат в редиците си, от Георгия Спарухов платиха откупна клауза в размер на 400 000 евро, а наред с това ще дължат и процент от бъдеща продажба на халфа. Сделката за Борас бе изстрел в десетката, защото той пасна като диамант камък в схемата на Веласкес. Акрам Борас участва активно и в двете фази на атаката. На играта умее бързо да скъсява дистанция позицията, както и да диктуват темпото. Наред с това е и Биткаджия и Моос усет за тънки пасове. При обрата с 3 на 1 на ЦСКА пък отбеляза страхотен гол с левия крак, а до момента той е бил на терена в общо 26 двубоя през сезона, в които е вкарал и 3 попадения. В Airplay продължаваме с готината музика и след малко още актуални спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме с актуалните спортни теми в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Спартак, Варна и Добруджа направиха равенство 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг. Шанде даде преднина в добавеното време на срещата, а и Кут Рамадан се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофите, но остават в опасната зона на класирането. Варненци заемат 14-то място с 28 точки, а с една по-малка тимът на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. В следващия кръг отборът, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Славия пък надигра с 2-1 отбора на Септември. По този начин белите гарантираха мястото си в елита и през следващия сезон, докато под краката на футболистите на Христо Арангелов продължава да пари. В 8-та минута капитана на славистите Иван Минчев даде аванс на своите с диагонален удар от фал и в крайна сметка отборът на Венци Стефанов успя да стигне до победата с 2-1. Отборите на Берое и Монтана направиха интересен двубой, като гостите поведоха с 2 гола, които бяха дело на Александър Тодоров и Борис Димитров до 21-та минута, но през втората част зелените от Стара Загора стигнаха до точката, след като Исмаил Ферер и Факундо Аларкон успяха да се разпишат във вратата на Марсио Роса 2-2 между Берое и Монтана, резултатен двубой. Интересна статистика, швейцарската футболна обсерватория CS Football направи изследване на средната възраст на треньорите в 55 първенства по света. Прави впечатление, че тази на 16-те наставници от родната първа лига е най-високата в световен мащаб, средно 55,6 години. На второ място се нареждат треньорите от аржентинската примера дивизион с 54,6, а в родния футболен елит няма нито един наставник под 40 годишна възраст. Едва 6,3% от треньорите у нас се задържат на поста си повече от 730 дни. Средният стаж в българското първенство пък е едва 14,1 месеца. Отборът на ЦСКА работи ударно по новата селекция и вече си осигури Плеграф твърди, че червените са португалецът трябва да дойде на армията като свободен агент, след като договорът му с Орлите изтича през лятото. Твърди се, че той е отказал предложен нов контракт от Орлите, за да приеме предложението на ЦСКА. Очаква се 30-годишният централен защитник да подпише договор за поне 2 години, а лично той настоява за 3-годишен контракт. Ръководството на ЦСКА ще направи солиден удар с привличането на Омейда, който категорично беше най-класният защитник на Лудогорец, което ясно се видя в евротурнирите. Вече бившия шампион от Разград пък ще излезе без голяма част от титулярите срещу Левски в събота. Двобоят е на 9 май от 18.45 на стадион Георгия Спарухов. Орлите излязоха с доста промени и при гостуването на ЦСКА в последния кръг. Тогава Алмейда, Нареси и Дуа останаха извън групата, а Вердон се появи през втората част. Твърде вероятно е първите двама отново да не са на линия. Неофициалната информация гласи, че те са сърдити, тъй като не получават предложения за нови договори, а сегашните им изтичат. Освен тях и други играчи, водещи се със статут на титуляри, ще пропуснат сблъсъка поради травми или пък треньорско решение, но добрата новина е, че централният нападател на Лудогорец Квад Водуа би трябвало да е готов за сблъсъка на Герена. Локо София и Боте Враца пък направиха равенство 2-2 в матча помежду си от Първа лига. Мичин Тело откри в 42-та секунда и отново той вкара втори гол в 9-та минута. Георги Минчев намали в началото на втората част, а в средата на полувремето изравни от Дуспа. След Хикса Боте Враца остава лидер в групата на изпадащите и е спокоен за мястото си в елита със своите 43 точки. Подобно нещо може да се каже и за Локо София, който е с една.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

Продължаваме да си говорим за спорт вече на тема международен футбол в Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. След като Арсенал се класира за финала на Шампионската лига на 30 май в Будапешта, същото с нощи стори и отборът на Пари Сен-Жермен, който ще защитава трофея си. Парижани са на път да постигнат своя втора поредна титла, втора въобще в историята си, и се очертава тя да е поредна, стига разбира се да успеят да победят отбора на Арсенал на финала, който стигна тази година до финала на турнира без нито едно поражение по пътя си. А финалът между парижкия ПСЖ и лондонския Арсенал ще постави един прецедент в Шампионската лига за последните 55 години. Причината е, че в сблъсъка в Будапеща на 30 май се изправят отбори от две европейски столици. Нещо, което не се е случвало от 71-а насам, когато турнират все още носи името Купа на европейските шампиони. Тогава един срещу друг на Уембли се изправят Аякс и Панатинайкос, като амстердамци печелят с 2-0 срещу тима от Атина, ръководен от легендарния Ференц Пушкаш. От тогава насам само в два случая в финала на турнира и двата тима са били столични, но те са представлявали един и същи град – Мадрид. Става дума за мачовете между Реал и Атлетико през 2014 и 2016, в които Лос Бланкос възтържествуваха. Именно Реал Мадрид участва в другите два финала между две столици в досегашната история на най-престижното европейско клубно състезание. Испанците губят от лисабонския Бенфика с 3-5 в Амстердам през 61-а, но 5 години по-късно печелят с 2-1 срещу белградския Партизан в Брюксел. От друга страна, ПСЖ се превърна в първия френски тим, който достига финал в турнира в две последователни години. Както е известно, през миналия сезон парижани разгромиха Интер с 5-0 в Мюнхен за първия си триумф в Шампионска лига. Това беше и дебютен трофей в турнира за Париж, докато Челси зарадва Лондон през 2012 и 2021. От друга страна, столиците на Германия и Италия, съответно Берлин и Рим, все още нямат шампиони в цялата история на тази надпревара. В днешния 7 май, четвъртък, ще станат ясни и двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир – Лигата на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони – Рома, Уест Хем, Олимпиакос и Челси – не се състезава в турнира, а днес двата полуфинала реванша започват в 22 часа. Голямата изненада в турнира Кристал Палас взе стабилен аванс срещу Шахтьор след 3-1 в първия матч, който се игра в Полша. Урлите пък първоначално трябваше да играят в по-високо намиращия се в йерархията на УЕФА турнир Лига Европа, но поради съвпадение в собствеността на друг участник там в лицето на Лион, англичаните трябваше да се примирят с Лигата на конференциите. В другия полуфинал Райо Валекано, който също е една от големите изненади в Европа през сезона, ще се опита да задържи аванса си от 1-0 срещу френския Страсбург. Големият финал е на 27 май сряда на стадион Red Bull Arena в Лайпциг. Също така до вечера ще разберем и финалистите в турнира Лига Европа. Мачовете почват в 22 часа. Настоящата кампания ще излъчи нов носител на трофея, тъй като миналогодишният Тотнам участваше в Шампионската лига. Със сигурност обаче ще има английски представител в битката за трофея, тъй като единия полуфинал е между два тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест, а отборът от града на Робин Худ взе първата среща с минималното 1-0. Сега бирмингамци са готови за обрат на Вила Парк. В другия сблъсък Брага, който елиминира Левски, има аванс от 2-1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска

0: а нейната цел е французинът да бъде продаден в края на сезона. Ако вярвате, че промяната е необходима, не запазвайте мълчание и подпишете тази петиция. Защитете това, в което вярвате, че е най-добро за бъдещето на клуба, призовават инициаторите. Мбапе, който към момента страда от контузия в бедрото през последните седмици, е обект на сериозни критики, особено след като беше заснет по време на почивка в Сардиния с приятелката си. В отговор, представителите на 27-годишния нападател публикуваха в изявление, че пътуването му е било одобрено от клуба. Но част от критиките са основани на преувеличение на факти, свързани с период на възстановяване, който е стриктно следен от клуба. Откакто пристигна в испанската столица през лятото на 2024, френския национал има 85 гола в 100 мача, но Реал Мадрид в два поредни сезона ще бъде без титла на страната или пък трофей от Шампионската лига, каквито са и големите цели на белия балет.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт.
2: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fairplay. Fairplay.
2: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: И последни интересни новини за днешното издание на Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще премерят сили още веднъж в Арена Ботевград. В 21 часа тази вечер започва матч номер 4 от баскетболната серия между двата тима в плейофите на Евролигата. Във вторник момчетата на Димитрис и Тудис надвиха испанския колос с 76-69, а днес ще се опитат да вкарат серията в решаващ пети двубой. С успеха си преди два дни Апоел сложи край на серията от 4 поредни загуби от Лос Бланкос, 2 в редовния сезон и 2 в плейофите. Тази вечер Апоел вероятно отново ще е без Колин Малкълм и Ян Мадар, които пропуснаха третата среща, докато големият отсъстващ за мадричани ще е центърът от Кабо Верде Валтер Таварес. Над преварата за Гранд При на Турция в Формула 1 ще се завърне в календара с постоянно място през 2027. Президентът на ФИА Мохамед Бин Сулейем обаче разкри, че Истанбул Парк може да приеме световния шампионат още през този сезон, най-вероятно в края на месец септември. Както е известно, Формула 1 загуби състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април заради войната в Иран. На този етап има въпросителни и около провеждането на стартовете в Катар и Абу-Даби в края на годината. Поради тази причина ФИА и Формула 1 се оглеждат като алтернативни домакини, които могат да приемат световния шампионат, за да се компенсират поне част от загубите от състезанията.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play.
0: Това беше всичко най-интересно от днешното издание на Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном в четвъртък, 7 май, деня на радиото и на телевизията. Още веднъж честито на всички колеги и голямо благодарство на всички слушатели на Радио Метроном на честота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Всеки делничен ден от 4 до 5 след обед Fair Play 60 минути с най-интересното от света на спорта в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Днес е четвъртък, това означава, че продължаваме от 17 до 20 часа с DJ Джото и Black Label. До чуване и до утре в 4 след обед с спортното шоу Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
3: Внимание, говорит Москва.

0: Mrak. Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metrona.
0: Mrak. Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
5: Адрес.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
6: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Party Club Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и Party Club Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
7: 66-66.
8: Отивам на работа.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
7: 66-66.
8: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
7: Класик такси, винаги на време.
9: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
10: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
11: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
12: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
13: Хотел Бохеми.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
1: Метроном.
2: Black Label.

0: Словак, Словак. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Check one. Check double. Triple double mix. Live and free. 28 години по-късно. Рожден ден на радиостанция Metronome FM. Някои неща никога не се променят. И някои неща никога не могат да се преведат. Чете коментари в форума. Само тема ритми начало. Първи екип, аз съм DJ Джото MC, DJ Family and the Legends. С екипа, изпълнителен директор. Ел Хефе, Диан Дидо Бояджиев. Мастеринг мастър, Петър Вълканов. Екипите, от Калиенте горещо, DJ Пешков. Педро Калиенте. В момента е на турне из републиканската мрежа. Позови за спортните предавания Никола Лилов. Спортната зона се представи от Fairplay предаването за най-изтънчено отношение към радиоаудиторията. Fairplay, не на дискриминацията, не на расизма, политкоректно, многопластово. От либерално до крайно консервативно. Нашите предаване с най-много рубрики от глава населението в стил онлайн. Поздрави в стил Валери Божинов, Божи гол. Поздрави в стил Благо Джизаса. Живи легенди. Киро Скалата. Киро Брейка задължително. Саундтрак към филми. Филмова музика. И защото Хаско Хюстън, за разлика от Хюстън, Тексас, е с най-много диджи от глава на населението, с най-голяма диджи диаспора, още преди падането на Берлинската стена, веднага след столицата София и Пловдив. За разлика от Хюстън, Тексас, където те първо ще има проблем. Не с испанските, с мексиканските емигранти. Поправям няколко колеги в профила. Проблема е с мексиканските емигранти и фентанила. Скоро и във вашите градове, държави и столици. Вече и в младост 3-4. Дружба. Бургас задължително. Варна. Чете коментари във Фейсбук и форумите. Ползвай за всички Instagram гангстери, Facebook бандити и WhatsApp брамчалки. Международни поздрави. Няколко радиоправателни станции. Първа е за екипа Братя Димитрови. Олшински пазар, зона 52, сектор 52. Около маса 52, откривателите на екзотични ядки. Екзотични поздрави. Скоро палми, кокосови орехи. Саунд динамика, колегата. DJ Иван Спасов. Хайфи Хасково. Екипа, отбор Хайфи Хасково. Отговаря за хайфи звученето. Новото оборудване. Тон колони от метални през мраморни. Пасов към екипа Робокоп, Робота и Фамилия. Втори отбор Шатрата. Ел Хефе. Много силна испанска диаспора. Затова почваме с диджи номер едно Aaron Sevilla, Испания. Нашата диаспора от Хаско Хюстън. Валенсия, Гандия, Ел Шарения. През Марбея и Севиля. Aaron Sevilla. Новият начален сигнал. Номер 21. Поздрави за всички в рубриката El Clásico. Класиците винаги оцеляват. И класиката винаги е модерна. От класите и класик борци. Пред класиците таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори. До 13-та зодия. Класик се раждаш, не се учи. 14-та е зодия Бохеми. И Бохем се раждаш, не се учи. Имаме рубрика Оборотните. Редовният представител 22-ри, Живко Георгиев. За момента не си в подходящата фирма, която отговаря с разплащанията. Но ти си покрил новия прякор и никнейм във Фейсбук. Живко Георгиев, 22-ри номер, банкомата. Още говорят в пиано бар класациите. И тази събота присъства, отчете няколко фактури и взе няколко такси полета до летище София и Васил Левски. Aaron Sevilla by Andalusia.

Gandía, Valencia, Sevilla, Andalucía, El Xerenia. Много са шарени. Някои с години. Чуй вокала на съдбата. Помбо Кап. Пабло Ривас. Най-страдалите отбори. Житанос, Гитанос. Пай Севиля до Кордоба. И Марокко, Казабланка. Пътя на Карлито е италианска серия. Чете коментари. Пътя на Ел Камино.

0: Loca. Хаско Хюстън, Южна България, кандидатства за столица на мотокроса с две от най-големите мотописти и първата най-голяма с най-много шампионски титли. Хаско Хюстън, Кърджалийско шосе. Тази събота и неделя мотокрос за купата на Хасково. Поздрави за отбора Кадир, катката, Масар. Официални екипи. Отбор Макс. Motors in the Mix. Румен Михайлов. Поздрави за шамана. Не вдига телефони. Life and Unplugged. Специални гости от цяла България. Поканен е целият глад. Защото годините са глад. Е поканен целият град. Безплатно, благотворително. Събота и неделя, 9 и 10 май. Мотокрос купата на Хаско Хюстън. С екипа на Радио Метроном, Black Label, Joto MC, DJ Family and the Legends, Ванково Деричаров, Румен Михайлов. Когато няма спонсори, рекламни лица, отговарят онези, които могат да носят товара. Съдбата. Ел Карма. Както казваше Стивън Сегал. Кармата идва пред тези, които могат да оцелеят. И съдбата товара е тези, които могат да носят. И не казват тези, които обича. Макси драйвери, момичета на адрес, деня на отворените врати е следващата сряда. Информация в рекламния блок. Спомена Севиля, Андалусия, може ли и Казабланка. Там темата е Марокко.
1: Vamos Gypsy!
0: El Gitanos. Vamos Gypsy.
1: Vamos esa rumba guapa, chiquito.
0: Номер трети.
1: Súbelo!
0: Living Legends. Слез испански хаус, който е номер едно. Сега новата модерна вълна е арабски хаус. Афро хаус с арабски елементи. Значи хаус бай Дубай. Само за начало. Казабланка ремикс. Ел Фантазия. Уна гитара ел гитана. Една китара каза от испанския квартал.

Alabino Dubai. Алабина от Дубай се върна. Компаньонките, говорим. Отрязаха им дубайския шоколад. Имат проблеми с иранските дронове. Ел Суеньо задължително преди Мария Мария. Загряваме за сряда. Деня на отворените вътри. Момичета на адрес. Търсим потенциални клиенти. За сгради ново строителство. Чета коментари в форума. DJ KC. KC. Красен Тодоров. Преди от фамилията. DJ KC. El Sueño.

Хай-фи, Хаско Хюстън, Спасов. Препрети поздрави. Нюмберската връзка, Янко.

0: бейс. Загряваме за мотокроса. Тази събота е неделя, 9 и 10. Лайв мотокрос.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: спасателните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Където и да отивам.
3: 66-66.
4: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
4: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
6: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
7: МММ. Електронна защита. ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита. ММ Хасково.
6: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Здравейте!
6: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
6: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
11: Метроном.
12: Black Label.
13: Джото MC.
14: The Master DJ.
13: MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: After Party Life. Загряваме за мотокроса. Благотворително. Сантиментално. За групата. За групата и купата на града. Хасково, купа по мотокрос. Благотворително. Каним целия град, гости от цяла България. Тази събота и неделя, два дни, 9 и 10. Хасково, Хюстън. Отбор. Кадир, катката Мазар и екипа. Отбор. Макси, Моторс, Рубен, Михайлов. И гости от екипа. Може ли позиви за момичета на адрес?
3: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Рубрика Дамски поздрави. Хаско Хюстън е номер едно по бизнес дами от глава на население. Рубриката Момичета на адрес. С най-много благотворителни каузи също. И в дни на отворените врати. Те си знаят тази сряда, която идва. Вероника, Вероника. Ина, Ина. Мария, Мария. Ели, Ели, Елица. И новите попълнения. Имаме среща сряда. Квартал Овчарски, улица Драгоман, 123. Чакаме потенциални бизнесмени.

това е към рубриката. Момиче ще от видеоклиповете. Зими не ден мина, Мария Мария. Афрохаус. Турбохаус. Към рубриката класици. Ел Класико. Пилоти, навигатори, диспетчери. С най-много фирми. Таксиметри от глава на население. Също Хаско Хюстън. Застъпват нощните бъкшиши. Пишат ми дневните да почиват. Само най-железните издържат. Първа, втора и нощна.

0: начални рубрики. Ел Класико. Именни рождени. Споменаме мотокрос е събота неделя. Благотворително мотокрос Купа Хасково. Кърженицко ще се е парола. Ляво локално. Забравихме футбола. Ферплей. Колегата Никола Лилов. Споменахме ли проблемите? Берое. От сериала. Какво стана с Берое? С тези аржентински собственици. Още от годините на Втората световна война. Аржентина пре много нередовни. Германски емигранти. Начинаещи треньори, напреднали треньори. И сега, кой ще плати лиценза на Берое? Въпрос на предаването. Кой ще плати лиценза на Берое? Справки.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Нема кой да го плати, освен Венци Стефанов. Императора Славия. Само най-железните оцеляват във филма. Още един футболен клуб.

Безпристрастни поздрави, политкоректни. Темата футбол и още нещо. Като говорим за спонсори и капитани. Афрохаус с елементи на дубайски серии.

и Гонзо Ремикс. Климатични промени и климатични проблеми за отбор Марпет. Имаме рубрика с най-много климатични проблеми и продажба на климатици. Хаско Хюстън, Южна България.

0: Рубрика «Дамски поздрави».
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Рубриката «Момичета на адрес». Адресът е ясен. В рубриката «Lady Fashion». Виктория. Вальо. Къде е Ивайло? Парола.

парола. Кърджалийско шосе, минаваме в дясно локално. Имаме GPS навигация. Ники Емс не е много връзки в кат. Питат защо най-бързо минава проверки.

0: Noguş Shop. За малката на задната седалка. Георги, Парола Стефанов. Към екипа момичето от видеоклиповете. За най-малката Фенка и най-голямата на задната седалка. От Южна България до Северна Гърция. Candy Shop. Lollipop. Дискотек. Много дискотеки. Малко в тек технологии. Зумба. Гости от Стара Загора. Кой ще плати лиценза на Берое? Аржентинските спонсори. Най-много измамници от глава населението в Южна Америка. Аргентина. Може ли колежката?
1: И номеро е на епилоги шу.
0: От Северна Гърция, когато имаме договор с Южна България, Хюстън.
2: Вали мя водка, ме лио паго, кела мази му, стидики му, дискотек, тек, тек.
0: Каза, ползвай за момичета от видеоклиповете. Пиано бар ремикс. Пиано бар версия. Загряваме за петък и събота.
2: Деспус хорево, пано сто дек.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Νεπία, νεπίπαμ, от малък. Поздрави. Горещо калиенте. Колегата DJ Пешков е на турне, републиканско. Стискаме палци, чакаме завръщане. Life in Serbia. Имаше поздрави с Латина Крафт. Новото модерно.

0: Георги Стефанов, задната седалка.
1: Валя водка, скети басика.
0: Внимавай на завоите. Ползвате ли колани на задната седалка? Ползвай от кипите на кат.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
0: Накрая наблягаме екипите на КАТ. Работим винаги в колопродукция. Ни напомнят. Ползвайте предпазни колани. Дръжте волана с две ръце. Ползвайте мигачи. Преди завоя, след завоя късно. Слез да виж какво стана задната решетка и калника.
1: Пано 100 дек.
0: Дежурни екипи, трафик полиция. Гето патрула, много важен. Джип патрула.

0: фасария.
1: Открити сезона.
0: Валим на водка.
1: Мотокрос. Хаско Райдърс. Поканени сте всички екипи. Тази събота и неделя. След два дни, събота и неделя, 9 и 10. Мотописта Хасково. За мотокупата. Мотокрос. Купа Хасково. Шампиона на България. От Хаско Хюстън. Отбор Кадир Катката Масар. Благотворително поканен е целият град, гости от цяла България. С подкрепата и на отбора. Румен Михайлов, Макси, Моторс Микс. Парола ММ и задължително екипи КАТ, Трафик полиция и Магистрална полиция. Кърджалийско шосе.
2: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
1: Трети оперативен винаги на линия. It's my life. Хаско Райдър, стара! За фейса! Как ще пропустим фейса? Руси, нафтата! Много руси, един е нафтата. Много митаци, един е фейса. Откривателя на Фейсбук, фейса, Инстаграм и още нещо. Само трак към филми. Вълко Черкалев. Никнейм Фейсбук. Дневната смяна да ходи да фучка. Това е таксиметрово наречие.

my life. It's my life. От номер 16. 8 и 8 е равно на 16. Черкалев. От филма. От филма Мурка. След рекламния блок. Сега сме на рубрика It's my life.

Нема спонсори. От твоята серия. Елицо Златан, испанския квартал, който никога не спи. Зайчар, испано-аржентинския. Видя ли какво стана с аржентинските собственици на Берое? Кой ще плати лиценза за Берое? Няма щастието да имат собственици като Пловдив, момчето от колежа, съдийска комисия колежа. Не им трябва ВАР. Трябва им агитки, фен-клуб и ултраси. Ботев Пловдив, ай Канария. Нещо като никога не сте сами. Еквивалент на Ливърпул, You Never Walk Alone. Колежа.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Класик такси, добър ден.
5: 66-66.
6: Бързи, точни и вежливи.
5: 66-66.
6: Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Камбо. Но продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
1: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми. Естиаторио Елада.
0: Кръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Метроном.
6: Black Label.
7: Едно предаване на Джото MC.
8: The Master DJ MC.

Live Station. С най-много благотворителни каузи. Момичета от Адрес имаме рубрика. Момичета от видеоклиповите. Връзка с агенции. Както казахме от самото начало и вчера и миналия ден. Тази сряда, 13-ти. Благотворително, дни на отворените врати. 13 май е сряда. От 12 на обяд. Улица Драгоман, 123. Презентация. В рубриката «Ново строителство». Имаше поздрави за екипа с най-много бизнес дами. Вероника, Вероника. Ина, Ина. Мария, Мария. Елица, Елица. И новите кадри. Както казаха, с най-много бизнес дами от главно население Хаско, Хюстън, Южна България. Очакваме бизнесмени, потенциални клиенти. Open House. Сряда. Днес е четвъртък, по-малко от седмица. 5-6 дни, 12 на обяд. Сряда, която идва. Позови за екипа, квартал Овчарски. Улица Драгоман. С подкрепайте на Радио Метроном, среща там на живо. Водещите от екипа, Black Label, Джото МС. Open House. Адресът е ясен.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Enjoy the silence. Enjoy the silence.
3: Kultu izleglavje, sentimental klasacija. Генерација Хали Гали, Generation The Best. Загреваме и за петък събота. Пиано бар ремикси. С най-много присъствие в пиано бар класациите. Момичета от видеоклиповете. Имаме специална рубрика. Член кореспондент Елица Елица. Look the silence. Break the silence.

Включване от Южен Бронкс, квартал Орфей, Орфейски братя. Имаме и GPS навигации. GPS адрес е ясен. Old school генерация. След таксиметровите шофьори и родените класици за тираджиите.

0: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: Old school, the best generation. Welcome to Cali Cali Live Station 1. Култови времена, култови групи, култови водещи. От концерта Depeche Mode. Няма вече такива групи. It's no good, mama. Класацията, изпълнители без еквивалент. You take my time, mami. I have all the time in the world. Имам цялото време на света.

life. Unplugged and free. Загряваме за дните на отворени врати, open house. Момичета от агенции, бизнес дами, бизнесмени, потенциални екипи и клиенти на ново строителство, номерно за Южна България. Среща сряда, информации в рекламните блокове. Enjoy the silence. За онези, които чуват музика,

0: Giotto MC,
1: the master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: I've got the power, power.
1: Thank you. The power time. Рубриката годишни. Над 30 години Turbo Beat, вокалиста на Snap. Нова версия, 21-ви ремикс. All the power. Братя Димитрови, известни като Commercial Brothers. Диан Дидо Дидони, Станимир Анкъл Шамо.

0: DJ Jesse J.
1: I'm the king of the hill, Jesse James.
0: Дигнаме, казва, левела не е за всеки. За онези докоснати от Божията

разыграем за събота и неделя. Мотокрос за купата на Хасково. От 5 часа ви напомняме. Най-много благотворителни участия. Хасково кандидатства за столица на мотокроса. Столица на мотокроса, Южна, Централна и Средна България. Мотописта Кърджалийско шосе, ляво локално. С екипите тази събота и неделя. Отбор Кадир Мазар Катката. Отбор Румен Михайлов, Макс Моторс екипа. Когато няма спонсори и рекламни лица, оцеляват най-железните отбори. Цяла седмица звъня, шамана не вдига. Натоварихме го. Има да избива скъпи

Столица на Южна България. Хаско Хюстън. Една от първите най-големи мотописти. Загряваме събота и неделя. Кросови мотори. Купата на Хаско благотворително. Поканен е целият град. Гости от цяла България. И за нашия екип и отбора с най-много титли, медали и катастрофи. Кадир Катката Мазар. Сега се включи на третия монитор с най-много медали, купи, награди, но и най-много происшествия. Винаги оцелява Кадир Катката Мазар Тим. Румен Михайлов, екипа, отбор Max Motors ми напомни 7 пъти. Много пауър. Кросови мотори. Година на АТВ-та, УТВ-та. Триколки, четириколки. Ще участват и най-малките. Благотворително. Ход свободен. Събота и неделя. Тази събота и тази неделя. 9 и 10 май. В случай победата. Мотокрос на годината, купа на Хасково.

Рубрика The Power. Само тупалки, нощни дежурства. Рубриката 8-8. Любимите цифри на Христо Стоичков. Бати Жеко, 88-я от филма. Последният войн. Не 13-я войн. 88-я войн. Имаше поздрави от Черкалев. Две осмици правили 16. И каза, който не фучка, е аматьор. Братя Димитрови, Commercial DJ Mix.

Siz ekip idiniz. Business mani, business dummy. Загряваме за Супер мотокроса благотворително. Вход свободен. Събота и неделя, два дни. Участват и най-малките мотокрос отбори. Кадир, катката Масар Тим.

0: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Саундтрек към филми. Рубрика Сателитни поздрави. Отбор Max Motors. Класацията Бизнесмени на сезона. Румен Михайлов. Поздрави. Рубриката Мария Мария. Имаме специална рубрика. Класацията. Рубрики Шлагера. Бистро Шлагера. Поздрави. Официална сателитна тема. Поздрави. Мария Мария Лайв. Специални пожелания от филма Заведи ме на море. Румен Михайлов. Парола Шлагера.
3: Метроном.
4: Хотел Бохеми.
5: Хасково. Комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми. 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми. Парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook Комплекс Бохеми.
6: Хотел Бохеми.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им снежно шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
9: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон
10: 038-60-220. 66-66.
11: Отивам на работа.
10: 66-66.
11: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
10: 66-66.
11: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
10: 66-66.
11: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
10: Класик такси, винаги на време.
11: Здравейте!
9: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
12: Адрес.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери ATV, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
3: Метроном.
4: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.

Трети час лайв. Включваме се от Испанския квартал. За гости на града, които загряват събота и неделя. Мотописта Хасково. Купата по мотокрос на Хасково. Кандидатстваме за столица на Южна България, за столица на мотокроса с най-голямата и една от най-старите писти, най-голяма. Мотокрос. Кържинско шосе, ляво локално. Ляво локално са и най-големите отбори, издържащи на всякакви напрежения. Версия Max Motors Live in the mix. Вход свободен, очакваме ви събота и неделя с подкрепата

Балканчета Крос. Гласувано е, прието е. Балканчета Крос. С носталгия от изминалите години. Мото –

Поканени са всички любители на балканчета, който има да заповяда. Официалното отборите. Кадир Катката Масар. Румен, Макс Моторс Михайлов. И всички гости на града и екипите международни канят всички собственици на балканчета. Поне да пали. Демонстративни шоу и спектакли. В годините, когато няма спонсори, оцеляват само железните. Благотворително, всичко е на нашия гръб, чете коментари форума. Няма ли европейски поръчки? Няма, казаха, летеца дойде. Гости от Испания с носталгия. Първите моторчета и мотори, които издържаха десетилетия до наши дни. Каним всички собственици на балканчета да присъстват за шоу-спектакъла, поне за снимки. Може и да не палят. Ще се спускаме и по надолнища. Гости от Валенсия, Гандия, Марбея, Малага.

Веднага имаше няколко обаждания. Балканчета крос. Казаха, ако не са бойдисани, ще ги пребойдисат. Позиви от отбор KM Hicks in the Mix. Bosch Car версии. От първа до седма камера работят. Награден фонд. Благотворителен. Подкрепа. Радио Метроном. Тази събота е неделя. Няма време. Утре е петък. Събота е неделя. Кърджалийско шосе към Рио Кърджалейро. Ляво локално мотописта Хасково. За първи път в историята. Специална категория. Балканчета мотокрос. Истина е, каним всички собственици да дойдат за снимки, да ги покажат поне. Снимки, състезание, пожелание. Любители, напреднали и гости от Калифорния.

0: en el techo, champaña en el hielo. Y ella dijo:
1: Están andando hispanos sentimental, ¿no?
0: Y a los cuatro principales.
1: Principamos, créame, Petek, sábado. Piano bar remixy i sobotu i nedjelja motocross.
2: Black Label.
3: Едно предаване на Джото MC.
2: Джото MC.
4: The Master DJ MC.
5: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Yeah. Houston Town, Texas. За разлика от Хаско Хюстън.
6: Puerto Rico.
7: From Cali to Cali.
1: Времето го дават слънчево.
7: Let's go.
1: Средни температури, идеално за мотокрос, събота и неделя. Ход свободен, благотворително, писта Хаско, Кърджалийско шосе. Присъствие, радио Метроном FM, отбори. SCOM 1, SCOM 2.

квартала на богатите казаха. Благотворително ще бойдисваме, ако има щети от разкани балканчета.

0: Пришат на драскане, удари, удари с тръби, с бухалки, справки. Булеварда на залеза, Кайм Хикс, Боляровско шосе. Така се нарича Кайм Хикс Булеварда.
1: The former undisputed heavyweight champion of the world tonight making his return to the ring, and he is back, ladies and gentlemen, introducing the one, the only Mike Tyson.
2: It's that Tupac, Pac, it's that Tupac, Tupac, it's that Tupac, Pac, get it on till I die.
0: How do you want it, baby? How do you want it? Black Label, Label of Black. Рубрика Живи легенди. After Death. Легендите живеят. Тупак Амаро. Заработиш трета смена. И за камерите автобояджийски класаци имаме. Нови цветове. Електриково, новото модерно. От леги автомобили, ванове, бусове до тирове. Справки. Христо, Ицо Христо. Пътувайте, Боляровско шосе, квартал

столицата на мотокроса. От няколко години имаме кандидатура, внесена от шампиона по мотокрос Кадир Катката Масар Тим. Всички го помним с добро, с най-много титли, медали, но и най-много катастрофи, происшествия и винаги оцелява. Лично той се обади, писа: каним всички собственици на балканчета да присъстват, да дойдат с балканчетата. Мотокрос за балканчета ще има пожелание, доброволци. Всичките помним с добро и така ще останеш. За тези, които винаги правят добрини. При всички избори, при всички власти. Малко останахме, които ни помнят с добро. Чета коментар в форума. Кадир Катката Масар, шампион на Хаско Хюстън, подкрепа от Радио Метроном, Black Label и отбор Румен Макс Моторс Михайлов.

Питат, ще има ли камера за пребойдисване на живо на место? Ако има спонсор, ще се обадим на Христо. Ицо Христо! Там екипите се занимават с ванове, бусове, тирове. Тупа Камаро, How Do You Want It? Mixing the beats. Beats. Mixing the beats. За най-проблемните, винаги оцеляващи. The boss of all

версии пиано бар закриваме за петък и събота. Събота и неделя сме на мотокрос. Благотворително, ход свободен. Мотописта Хасково. За първи път участие на екипи по мотокрос Балканчета. Всички собственици са добре дошли с балканчетата си. Доброволци и любители. След рекламния блок. Bad Boy Killers.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес. Класик такси, добър ден.
4: 66-66.
5: Където и да отивам.
4: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо. Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Okay.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
11: Okay.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
11: Окей, окей.
0: Метроном.
12: Black Label.

мотокрос Балканчета. Поканени са и благотворително собственици на Балканчета, доброволци. Имате време да ги стегнете. Събота и неделя, два дни, мотописта.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Рубрика DJ предложения. Саундтрек към филми и платинени плочи. Рубрика по Квентин Тарантино, Пушкарски, Мартин Скорсезе, Гай Ричи, култова сага, Диджи Ремикс, уникална пиано бар версия, 50 Ways to Leave Your Lover. Сдружението на любовниците, любовните квартири от филма 50 начина да избегаш от съдбата и 50 начина да удариш гредата. Антонио, Антонио, този онзи, free.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Рубрика Класици, Ел Класико, GPS навигации, момичета от видеоклиповите, адресът е ясен, саундтрак към филми, нестандартната рубрика Човек Гандон. По писма на радиослушатели и зрители. DJ версия

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси. Винаги на време.
5: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
6: Адрес. Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
9: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
10: Okay.
9: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
10: Okay.
9: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
10: Окей. Окей.
9: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
1: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
3: Метроном.
11: Black Label.
12: Едно предаване на Джото МС.
13: The Master DJ MC.
14: Ти да изкара 100 лева.
15: Опа. Отиваш в офиса, те ще ти дадат едно куфърче.
14: И трябва да го закараш
15: до 7 в Арена Армеец. Окей, не му шадове, бе.
14: Квото и да правиш,
15: не отваряй куфърчето.

0: Рубрика Бизнесмени. Рубрика Бизнес дами. Рубрика Дните на отворените врати.
1: Добре дошли в моята държава. Нашето мото е секса продава. В главата се въртят руле.
0: Загряваме за събота и неделя мотокрос. Благотворително. Хасково, Хюстън, Южна България.
1: Европейци.
0: Столица на мотокроса от след падането на Берлинската стена.
1: Закуска, гейнер и соп.
0: Специални гости от цяла България, международни гости. Благотворително вход свободен, каним целия град. С подкрепа Радио Метроном. Най-добрия мотокрос отбор. Кадир, катката Масар Тим. За първи път в историята ще има и спускането с балканчета. Мотокрос. Отбор. Макс Румен, Макс Моторс Михайлов, Кадир катката Масар,
2: с колегата под моста застанали на
0: специални гости,
3: катани между храсти,
0: групата Расти.
4: Оп, стоп,
3: ето го,
2: ето го избрания,
4: ето го, давай показания.
2: Аз съм
0: Това е верно и истина.
2: Ти в колата.
0: За първи път в историята ще се състезават и доброволци с балканчета. Атракция тази събота и неделя, 9 и 10 май. По случай победата.
2: Имаш ли винетка?
0: Всички трябва да имат винетка. Кърджилийско шосе, ляво локално. Аптечка, всичко е на гости.
4: Давай показания.
2: Аз съм Еди, кой си? Ти в колата.
0: Ноши дежурства.
4: Давай документите. Слушам.
0: Продължават проверките.
2: Те си са разбързал. Цъфна.
0: Ползвайте предпазни средства. Колани, каски, мигачи преди завоя.
2: Имаш ли винетка?
0: Винетки електронни.
4: Синталон и преглед.
0: Преглед задължително.

0: Get to Patrol.
1: Кош правим сега, кош правим сега.
0: С най-много заловени на случайен принцип. След употреба на алкохол, хранителни добавки.
1: Кош правим сега, кош правим сега.
0: Психотропни.

0: екипа. Такси драйвери, таксиметро шофьори, мото сезона открит всички, мото рок клубове се канени, събота и неделя. Мото писте Хаско, закупате на Хаско, мотокрос, с атрактивни спускания и с балканчета, за първи път в историята. Поздрави от Кадир, Катката Масар екипа. Макс Румен, Макс Моторс Михайлов.
1: Was wollen wir trinken, sieben Tage lang?
0: Gosti aus Germania.
1: Trinken so ein Durst. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang?
0: Jan Kozyroga und Kompania, Riders.

0: Label. Едно предаване на Джото МС.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Връщаме се в Тексас. За разлика от Хюстън, Тексас, където ще има проблем те първа, с мексиканските емигранти. С фентанила. Затова дойдоха Айс. Жандармерията Айс на Тръмп. Частната гвардия. Вече има и фентанилови гости. София, Пловдив, Варна. Колегата журналиста от трета емисия пита: защо клечат на тротуарите, сякаш си връзват обувките? Не си връзват обувките, пита, пияни ли са? Не са пияни, наркомани са. Фентанила идва.

от първите розови партита. Бяло. Demons, bitches, stay on the penis. PDD. And the Virgin. Got Arabian smuggling dope in a turban. Sleep with two texts in my duplex bulletproof vest. Когато личната му охрана беше Мистер Шайн, наследника на Notorious. Louis XIV. It's a shine. Чуй вокала. Like Notorious.

and the Maze, Bad Boy Entertainment Live. Последни минути загряваме в класацията Piano Bar, петък и събота, а събота и неделя сме на Motocross. Събота и неделя купата на Хаско на живо. Мотописта Кърджалийско шосе, ляво локално, вход свободен. Поганен за всички мотоклубове. Мотосезон е открит. Скъпи за страховки, скъпа гражданска отговорност. По-евтини винетки от екипа Кадир, Катката Масар и екипа Макс, Румен, Макс Моторс, Михайло Викенят с екипа на Радио Метроном. Събота и неделя. Мотописта, Кърджалийско шосе, ляво.

последни 7 минути. Загряваме за петък и събота. Класацията е Piano Bar ремикси. Piano Bar версии. Две заглавия до края. Фен клуб Warren G.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.